tomato papa e hihuia no te hoko whitua atu. I te wao te pakanga, i hinga ia, i wawatahia i tōku kuia, taua hingatanga, engari ko te kaitiaki mō tō mātou whāna hekuri, ana i kite ia i roto i tōna moimoia hekuri i mitimiti ana i tōna mamai, nā reira i te mōhio ia kei tō ratonu, kei te pai ia. Kari i te paku kōrero kia mātou pāna ki te pakanga, engari he tangata riri.